робити МГ, підбігав до яв. Мамчав я симпати, мотало, мотало, мамчав я симпати. Патималам, я не